PK vám sa kajdan yama na huruma wadiga na kai kominai da no to ikiri yoro ogwo eta kwa Jimmy Ramon.

0: gelir yakarız.
1: Rebo Ruega.
2: Mato Mato.
1: Rushuge Turuga Shugeka. Gukena FM.
2: Toka na otai tora.
1: Rebo Top.